0: сіз білдіңіз бе?
1: Кенелер 10 жыл бойы тамақсыз жүре алады.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай қоны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7-ші

0: Радиодағы жаңалықтардың демеушісі Форте Банк. Форте депозиті. Ақша жинаудағы сенімділік. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Заңды құжаттарға қол қойылмай жатып, Аманат партиясы атауын өзгертуге кірісіп кетті. Астанадағы орталық аппарат орналасқан ғимарат сыртындағы Аманат атауы алынып тасталып, орнына Әділет деген тақтайша ілінген. Ғимараттың жаңа атауының суреті Telegram каналдарға тараған. Неге KZ сайтының жазуынша партияның аймақтағы филиалдары да атауын өзгертуге кіріскен? Еске салайық, 12 маусымда Аманат партиясының съезі өтіп, Әділет партиясына қосылатынын хабарлады. Партия депутаты Айдос Сарым мұны құрылтайдағы басымдықты сақтап қалу үшін күш біріктіріп жатырмыз деп түсіндірді. 14 маусымда Әділет партиясы съезін өткізіп, Аманат ұсынысын қабылдады. Депутат Ерлан Сайыровтың сөзінше, партия атауы Әділет болады, бірақ екі партияның бір-біріне ресми қосылуы үшін кемінде жарты жыл

уақыт алуы мүмкін. Астананың сол жағалауында маусымның 19-ына дейін ыстық су уақытша өшіріледі. Бұл туралы Ай-Көмек 109 хабарлады. Ақпаратқа сәйкес, шектеу жылу желілеріне жүргізілетін гидравликалық сынақтар мен алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр. Ыстық су түнгі 12-ден 19-шы маусым 23:59-ға дейін болмайды. Шектеу Тұран, Мәңгілік ел, Қабанбай батыр даңғылдары және Сығанақ, Сауран, Ақмешіт, Орынбор, Ұлы дала және өзге де көшелердегі бірқатар тұрғын үйлерге қатысты. Коммуналдық қызмет өкілдері тұрғындарды алдын ала қажетті су қорын дайындап алуға шақырады. АҚШ-та жоғалып кеткен қазақстандыққа қатысты жаңа мәлімет пайда болды. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, АҚШ аумағынан Қазақстан азаматы болуы мүмкін адамның мәйіті табылған. Қазір америкалық құзырлы органдар марқұмның жеке басын анықтау бойынша қажетті рәсімдерді жүргізіп жатыр. Еске салайық, Чикаго қаласында жүрген Қазақстан азаматы Әсет Құралбай 2-ші маусымнан кейін байланысқа шықпаған, ал 7-ші маусымнан бері оның телефоны өшірулі болған. Туыстарының айтуынша, оның жеке құжаттары банк карталары үйінде қалған. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Атырау облысының Жылыой ауданында нөсер жауын салдарынан 1000-нан астам ұсақ мал қырылды. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мәліметінше, 2-3 маусым күндері Сарғасқа ауылы мен Желтау ауыл аумақтарында 11 шаруа қожалығы зардап шеккен. Мамандардың айтуынша, ауа райының күрт нашарлауы мен малдың жуырда қырқылғаны шығын көлемін арттырған. Қатты жаңбыр мен екпінді жел шамамен 15 сағат бойы тоқтаусыз соққан. Салдарынан барлығы 1238 бас қой мен ешкі шығынға ұшырады. Қырылған мал ветеринарлық санитарлық талаптарға сай жойылып, арнай орындарға көмілген. Жергілікті билік өкілдері аудан көлемінде төтенше жағдай режимі енгізілмеген және өтемақы қарастырылмағанын хабарлады. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен келісім жасалған мәлімдегенен кейін әлемдік мұнай бағасы төмендеді. CNN мәліметінше Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 4% арзандап шамамен $84 түсті. Ал АҚШ-тың WTI мұнайы 5% төмендеп $81 болды. Трамптың айтуынша, Иранмен келісім бойынша құжатқа осы аптада Швейцарияда қол қойылмақ. Иран тарапы да меморандумның дайын екенін растады. Соған қарамастан сарапшылар нарықтағы тәуекелдердің әлі де жоғары екенін айтады. Өйткені Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын толық қалпына келтіру мен энергетикалық инфрақұрылымды жөндеуге уақыт қажет. Мамандардың пікірінше, мұнай бағасы

0: тиын, евро 570 теңге 48 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 78 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күнде 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күнде 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгінен бастап Медеу Биік Таулы спорт кешенінің автотұрағы уақытша жабылады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Медеу Биік Таулы спорт кешенін қайта жаңғырту жобасын іске асыру аясында 90 айына дейін кешенге жақын орналасқан автотұраққа кіру уақытша шектеледі. Шектеу құрылыс монтаж жұмыстарының жүргізілуіне және нысан аумағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты енгізіліп отыр. Алматыда жақын күндері жаңа такси сервисі іске қосылмақ. Қала көшелерінде вьетнамдық Green SM компаниясының электрокөліктері пайда болады. Компания Қазақстанда GSM Қазақстан арқылы жұмыс істейді және бастапқы кезеңде тек электрокөліктерін пайдалануды жоспарлап отыр. Алғашқы автопарк ретінде VinFast VF6 үлгісіндегі электромобильдер қарастырылған. Дегенмен нақты көлік саны әзірге жарияланған жоқ. Парк кезең-кезеңмен кеңейтіледі. Сервис алдымен Алматы қаласында іске қосылады, кейін басқа өңірлерге шығу мүмкіндігі қарастырылып отыр. Компания өкілдерінің айтуынша, жүргізушілер үшін табыстың 83% қалса, 17% сервиске тиесілі болады. Сонымен қатар қалада алдағы уақытта пилотсыз такси жобалары да енгізілуі жоспарланған. Қазақстанның ішкі істер министрлігі маусым айында «Қыздар.нет» интернет-ресурсының ұйымдастырушыларымен түпкілікті иелерін ұстады. Ведомствоның мәліметінше, сайт интернет арқылы заңсыз делдалдық қызметті жарнамалау және азаматтарды осы қызметке тарту үшін пайдаланылған. Тергеу барысында платформада интимдік қызмет көрсетуге арналған шамамен 9000 анкета орналастырылған анықталған. Полицияның хабарлауынша, күдіктілер ірі IT компаниялардың бірінің негізін қалаушы болып шыққан. Алдын ала есеп бойынша заңсыз қызметтен түскен қаржы көлемі айына 500 миллион теңгеден асқан. Тінту кезінде 144 миллион теңге қолма-қол ақша, 1,5 миллион ақш долларынан астам қаражат, криптовалюта активтері, қару-жарақ, техника және өзге де айғақ заттар тәркіленген. Қазір аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан артық қаражатты мерзімнен бұрын алу мүмкіндігі соңғы жылдары айтарлықтай шектелген. Сарапшылардың айтуынша бұған негізгі себеп ең төменгі жеткіліктілік шектерінің жыл сайын өсуі. Соның салдарынан қаражатты шешіп алу тек азған азаматтарға қол жетімді болып қалды. Осы жағдайда балама ретінде зейнетақы аннуитеті механизмі алға шықты. Бұл құрал азаматтарға өз жинақтарын сақтандыру компаниясына аударып, зейнет жасына жетпей-ақ өмір бойы төлем ала бастауға мүмкіндік береді. Мысалы, кейбір есептер бойынша 50 жастағы ер азамат үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражат алу үшін шамамен 17,5 миллион теңге қажет болса, аннуитет рәсімдеуге 9 миллион теңге жеткілікті болуы мүмкін. Сарапшылар бұл тетік ерте зейнетақы табысын қамтамасыз ететін балама құрал ретінде қарастырылып отырғанын айтады. Ғалымдар кофені тұрақты тұтыну, сүт безі қатерлі ісігінің қаупін аздап төмендету мүмкін деген қорытындыға келді. Мамандар кофе ішу мен сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі арасындағы байланысты зерттеген 31 когорттық зерттеудің деректерін талдаған. Нәтижесінде кофені үнемі тұтынатын әйелдерде ауру қаупінің төмендеуіне қатысты әлсіз, бірақ тұрақты үрдіс анықталған. Әсіресе бұл көрсеткіш постменопауза кезеңіндегі әйелдер арасында байқалған. Ғалымдардың айтуынша, ықтимал қорғаныс әсері кофеинмен емес, кофе құрамындағы полифенолдар, антиоксиданттар және хлороген қышқылдары сияқты биологиялық белсенді заттармен байланысты болуы мүмкін. Дегенмен мамандар бұл байланысқа нақты баға беру үшін қосымша ауқымды зерттеулер қажет екенін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 491 теңге 37 тиын, евро 570 теңге 48 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 78 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз сынап бағанасы 29 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, батыл шешімдер қабылдауға қолайлы күн. Торпақ жаңа жобалармен таныстықтар сәттілік әкеледі. Егіздер энергиямен шабыт күнді жарқыратады. Шаян тұрақтылық пен сабыр маңызды. Арыстан қаржылық және тұрмыстық мәселелерді ойластырып шеш. Бикеш оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Таразы қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян келісімдер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Мерген жаңа таныстықтар күніңді қызықты етеді. Тау ешкі батыл қадам жаса, жаңа бастамалар сенің жолыңды ашады. Суық ұйғыш, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі. Балық шығармашылыққа көңіл бөл, жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы күн.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16 маусым. Бүгін көптеген елде бүкіл әлемдік мотоциклшы күні аталып өтеді. Оның ұраны жұмысқа мотоциклмен бар. Бұл мейрам алғаш рет 1992 жылы аталып өтті. Бірнеше елде адамдар осы күні көліктерін гаражда қалдырып, жұмысқа мотоциклмен, скутермен барған. Әуелде бұл мейрам мотоциклмен жұмысқа деп аталған, тек кейін ол мотоциклшы күні деп өзгертілді. Халықаралық отбасылық ақша аударымы күні Біріккен Ұлттар Ұйымы халықаралық атаулы күндер жүйесіне енгізілген. Негізгі мақсаты отбасын асырап, шетелде жұмыс істеп жүрген мигранттардың экономиканы дамытуға қосатын үлесін ескеру.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдерге қарағанда ерлер арасында дальтониктер көп.
0: Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәр-дәрмек компаниясы жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су

0: шашуды қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
1: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16 01 78 003 E002 841 12 14.

бұл NS Radios 11 сағаттық эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күндізбеде 16 маусым 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын деген ниетімізді білдіреміз. Бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Жақыныңызда өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз жеткілікті. Бұл NS Radios лайв-чат бағдарламасы. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.

NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Өйткені 12.00-ге дейін бұл бағдарлама жалғасады. 8775-106-00-11 WhatsApp нөмірі сіз үшін қызмет көрсетуге дайын. Қайырлы күн NS радиосы, анашыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір үйдемін. Әкем жұмыста, әпкем де жұмыста. Бізде бәрі әдеттегідей. Уайымдамаңыз. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақтанасына сәлемін жолдады. Біз аманатын орындадық. Сәлеметсіздер ме, радио қызметкерлер. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қызылқұм ауыл округы. Мырзақадыр Нұрбаев атындағы нөмірі 58-ші жалпы білім беретін мектеп. Директоры Алиева Рабиға Ержан қызының туған күні. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, денсаулығыңыз мықты, көңіл күйіңіз көтеріңкі, ортамызда жадырап, жүре беріңіз деген тілегімізді білдіреміз. Рабиға Ержан қызы, сізді туған күніңізбен құттықтай отырып, ынтымағы бекіп, берекесі артқан тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы үшін атқарып отырған жұмыстарыңыздың халық игілігі үшін орны ерекше екенін терең сезіне отырып, алдыда осындай биік белестерден көріне беруіңізге сенеміз. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болсын, әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін. Әрдайым жүзіңіз жарқын болып, әрбір таң сізге тек жақсылық пен қуаныш нұрын сыйлай берсін. Алдағы күндерде де біліміңіз бен іс тәжірибеңіз ел игілігі үшін аямай жұмсай беруіңізге тілектеспіз. Тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездерлері, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, білім бөлімі, директорлар, ұжымы, келіндері, күйеу балалары, інілері, қайын сіңлілері, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл қыздары, немерелері деп жазған екен. Бізде шын жүректен NS радиосының атынан Алиева Рабиға Ержан қызын жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Бұл NS радиосы Лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жаза отырыңыз, өйткені сіз үшін қызмет көрсетуге қашанда дайынбыз. Сәлем, радио NS Лайфчат бағдарламасы. Менде сәлем деме барлық достарыма, әріптестеріме, жора жолдастарыма, туысқандарыма, құрбыларыма және клиенттеріме. Барлығына тілерім керемет көңіл күй, сәттілік, ерекше қызыққа және қуанышқа толы күн тілеймін. Ізгінет бен жалынды сәлеммен мастер Муслим Қарағанды қаласынан деп жазған некен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Муслим Қарағандыдан дәл осылай сәлемін жолдаған екен. Бізде сәлемімізді жолдаймыз. Күніңіз жақсы өтсін деген тілегімізді өзіңізге арнаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, жақсы ән қосып беруімізді сұраған екен. Қазір уақыт болып жатса, міндетті түрде қосып беруге тырысамыз. Сізде хатыңызды жолдаңыз 8775-106-00-11. Бұл NS радиосы Лайфчат бағдарламасы. Қазір Еркін Маулин «Сұрақ» деген әнін орындап беруге дайын. Ендеше бірге тыңдаймыз, көңіл-күйімізді көтеріңкі ұстаймыз.

0: 8-875-10-11.
1: НС радиосы, лайфчат бағдарламасы жалғасуда. Қайырлы күн, НС радиосы. Саламатсыз ба, Самат Мырза. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен бүгін 9-шы сынып бітіріп жатқан қызым Балаусаны құттықтағалы отырмын. Міне қызым бітірдің 9-ды сен. Биік болсын алатын асуларың. Бақытты бол, арманың орындалып, гүлдей жайнап қолынып жасыл бағың. Адалдықтың жолынан адаспай сен, қиындықты мұңайма өмірде жең. Қанат жайып аспанда биік самғап, тамыр жайып май қызым өркендей бер. Алға қойған арманың орындалсын, жаңа өмірде жаңа жан балам бағың жансын. Әрбір басқан қадамың оңды болып, жақсылықтары төріңнен арылмасын дей отырып, қызымның бүгінгі алған аттестаты құтты, болашағы жарқын болсын деймін. Тілек білдіруші Маңғаз Маңғыстаудан Ақмаржан қаласының тұрғыны, әуе толқыныңыздың тұрақты тыңдарманы Дина ханым деп жазған екен. Иә, Дина ханым, қызыңыздың мектеп бітіргені, дәлірек айтсақ, 9-шы сыныпты бітіргені құтты болсын. Жалғастырамыз, сәлеметсіз бе, НС радиосы, күндеріңізге сәттілік. Біз биыл Алматыда жоғарғы оқу орнын аяқтап, диплом алғалы жатқан аққу жиенімізді. Құлсары қаласында нөмірі 9-шы мектептің 11-ші сыныбын аяқтап жатқан Айнел жиенімізді және 9-шы сыныпты аяқтап аттестат алып жатқан Наргиза қызымызды шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен өмірге аттағалы жатқан баспалдақтардан сүрінбей, тек алға басып, арман мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Біз сіздермен мақтанамыз. Ізгі тілекпен жиендерінің нағашы әжесі мен нағашылары және немересінің әжесі мен бауырлары деп жазған екен. Е, аталған жандарды бүгінгі айтулы датамен бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз, келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, күніңе сәттілік. Сәлем жолдаушы Шыңғыс деп жазған екен. 8775-106-0011. Бұл НС радиосы, WhatsApp нөмірі. WhatsApp нөмірі қайда дегенше, Еркес Маханның қайда деген әнін өрге тыңдаймыз.

Бұл NS Radio Live-чат бағдарламасы. Ассалаумалейкум, күндеріңізге сәттілік. Құлсара қаласында 8-ші маршрутта жүрген Жұмаш Дәулет деген жігітке сәлем жолдағым келіп отыр. Өзі тым жақсы жігіт, бойы ұзын, әдеміше келген, тезірек мені тапса екен деймін. Сәлеммен хиджабтағы Ару деп жазған екен. Иә, бізде дәл осындай хат жазған Батыр әрі Ару қызымызға

Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те хатыңызды жіберсеңіз, біз оқып беруге дайымыз. Ендеше бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды жалғастырайын. Қайырлы күн, НС радиосының тыңдарманы және оның жүргізушісі Самат Төреуқұл. Өткен аптада Абай атындағы республикалық мектеп-интернатының 2006 жылғы түлектерінің 20 жылдық кездесуі өтті. 11-ші сыныбы бас қосып, шайқас отырыс жасадық. Сыныптасымыз сырмызада асаба болып күлкіге қарық қылды. Кәсіби жүргізуші мен театр әртісінен кем болған жоқ. Құдды Шаншар мен Алдараспанның концертінде отырғандай әсер алғанымыз рас. Әкім атты лақап атқа ие ұл болсын болса, би билейік, көңіл көтерек деген ұранмен ешкімді дастарханға отырғызбады. Тоқтамай 9 сағат биледік, тіпті тамақтың суып қалғанын аңғармаппыз. Ыстық ас ішіп, қызықты сәтті еске түсіріп отырғанда дулат күй тартамын деген шешімге келді. Оның екі күйі басқасына білмеймін, маған ерекше әсер етті. Тіпті интернаттағы күндерім көз алдымнан өтті. Дулаттағы домбыра ойнайма деген тілегім болған, алайда қолым шығып қалды деген ниетпен, сылтаумен тоқтатты. Дүлмұрат атты досымыз әйелінің сұлулығымен барлығын таң қалдырды. Жас әрі көрікті қызды қалай сындырып алған деген айтуды бізде айтудай ақ айтты. Ерекең болса, көп адамға қарағанда класстас

0: мың есе артық деді. Оның құнарлы сөзіне қатты қуанып қалдық. Жалпы 20 жылдық өте жоғарғы деңгейде өтті. Интернаттағы қызықты сәтті еске түсіріп, сырласып, күліп, көзге жас алып, демалып қайттық. Сәуле Чабденова мен Данапай ақтілегін жаудырып, патша көңілге алғысын жеткізді. Бұндай отырыс болады деп ойламағанын да жасырған жоқ. Айтпақшы, ең өкініштісі сынып жетекшісіміз бен тәрбиешіміз ортамызда болған жоқ. Олар біршама жыл бұрын келместің аралына кеткен еді. Сүйікті апайларымыздың рухына Құран оқып, мектеп-интернаттың аумағында шағын ескерткіш орнаттым. Осындай отырыс жиі болсыншы деген тілегім бар. 20 жылдыққа жолы түспегендер екі Айжан, Арнұр, Алима, Зарина, Арслан, Ғалмұрат, Мирзат, Маржан, Жазира, Елмиралар келесі жиынға қалмай келет деп ойлаймын. Сыныптастармен бастысы шайқас отырыс екіні бірге жасайық. Мен сыныптастарымды жақсы көрем, мен сыныптастарыммен мақтанам. Абай атындағы ұлттық мектеп жасасын. Сәлеммен Мерей деп жазған екен. Ерекше отырыс болғандығы бұл әсерлі жазбадан байқалады. Абай атындағы ұлттық мектептің әрбір түлегіне НС радиосының атынан мен де сәлем жолдаймын. Еліміздегі ең ірі оқу орнының бірі екендігін баршамыз мойындаймыз. Дәл осындай нотада біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Сіздерге қызмет көрсеткен Самат Төреқұл, НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені 12-ші сағатта қайта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесетін боламын.
1: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8 775 16 01.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының өбе толқынынан алыстамаңыз.
1: НС, мы всегда рядом.

Кесибес, енді бейнеде бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: тез.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығыс Қасайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Папанин көшесінде ерекше кептеліс, дәлірек айтсақ, оңтүстікке Беляков көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындаған, екіні көлік сағатына 2 шақырым жылдамдықпен қозғалуда. Гоголь көшесі шығысқа Желтоқсан көшесінен Қалдаяқов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз, ал Райымбек даңғылында шығысқа Сайын көшесінен Өтеген Батыр көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар Бекмаханов көшесінде батысқа Волгоградская көшесінен Спасская көшесіне дейін де кептеліс байқалады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдерде орташа IQ ерлерге қарағанда жоғары.
0: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: Эфирді жалғастырамыз. Танымал продюсер әрі актриса Дариға Бадықова желідегі парақшасында видео жариялап, көпшілікті таңғалдырған. Өнер иесіне актер Олжас Абай үлкен гүл шоқтарын сыйлаған. Кадрларда Бадықованың Олжас Абайды құшақтай кеткенін көруге болады. Көпшілік екеуінің бірге екенін айтып, бақыт тілеп жазуда. Иә, шоу-бизнесте осындай жаңалық. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: МС радиосы.

эфирде ары қарай жалғастырамыз. Америка құрама штаттары, Мексика және Канадада өтіп жатқан 4 жылдықтың ірі додасы әлем чемпионаты қызыққа толы болуда. Бұл додада 48 команданың қатысып жатқандығын білеміз. Бұның өзі рекорд деп айтуға болады. Бұның өзі алғашқы рет. Және тарихта алғаш рет футболдан әлем чемпионатындағы бірінші ойыннан кейін бапкер қызметінен кеткен. Бұл ақпарат ресми түрде тарады. Дәлірек айтсақ, Тунис ерлер құрамасының бас бапкері Сабри Ламуши қызметінен кеткен. F топында өнер көрсетіп жатқан Африка құрамасы бірінші турда Швециядан 5-1 есебімен ойсырай жеңілген. Осыдан кейін Ламуши бір тәулік ішінде отставкаға кетті. Иә, бұл жағдай тарихта алғаш рет орын алып отыр. Енді Тунис құрамасын ары қарай кім жаттықтыратындығы белгісіз. Бұл ақпарат алдағы уақытта шығып қалады деп сенеміз. Басса жанкүйер болыңыз, жақсы деммен тамашалаңыз және ерекше әсерге бөленіңіз. Ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: NS радиосында.
1: Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұл дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-Е
0: 003-605-02-15. Әмес, біз әрқашан.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Күнтізбеде 16 маусым 2026 жыл. Я 13 сағатта ауарайынмен кептеліске байланысты ақпараттар қатамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі спорт саласындағы маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір осы сөзін айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі, Кудерин көшесі, Северное кольцо көшесі, солтүстікке Жамбыл көшесінен Москвин көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Рысқұлов даңғылында шығысқа Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Папанин көшесінде ерекше кептеліс орын алған. Оңтүстікке Читаинская көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Сонымен қатар Кудерин көшесі, Розыбакиев көшесі, оңтүстікке Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Гүл болып саналатын жалғыз көгөніс – брокколи.
1: Жарнама.
3: Іш қату – бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-01-98-003-E-000-253-04-17.
1: МС радиосында жарнама 356 60

Украиналық орындаушы Светлана Лобода мен қазақстандық әнші Қайрат Нұртастың бірлескен жаңа жұмысы көпшіліктің назарын аударған. Өнер иелері «Сен мені күт» әніне түсірілген бейнебаянды көрерменге ұсынған. Клиптің визуалдық шешімі әдеттегіден бөлек. Бейнебаянда Лобода су перісі бейнесінде көрініп, Қайрат Нұртастың айналасында жүзеді. Мұндай тосын образ бен ерекше атмосфера әлеуметтік желі қолданушылар арасында түрлі пікір тудырған. Әнші өз жазбасында бұл жобаны шығармашылық ізденіс ретінде сипаттаған. Оның сөзінше, бейнебаян қарама-қайшы образдарды біріктіріп, жаңа көркемдік тіл табуға бағытталған тәжірибе болған. Пікір қалдырғандар арасында ерекше жұмыс, күтпеген дуэт деген жылы лебіздерде, түсініксіз клип, тым оғаш шешім деген сындар да бар. Иә, басы ән хит болсын деген тілегіміз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгінде тартысты матчтардың өтетіндігі белгілі. Бүгін Франция мен Сенегал арасындағы ойын түнгі сағат 00:00 басталса, одан кейін Ирак пен Норвегия өзара мықтыны анықтама. Ал Аргентина мен Алжир арасындағы матч таңғы 18:00 басталады деп жоспарлануда. Бұл үш матчтың да қызықты болатындығы белгілі, сондықтан да бұл матчты да сіз тамашалайды деп ойлаймын. Және біз бүгінгі эфирді аяқтаймыз. 15 сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтағыңыз келсе, қазірден бастап хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөмір 8-775-106-00-11. Бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы.
1: Брызги ласкового лета. НС. Разные мысли. Из зоны комфорта не нужно выходить. Ее надо расширять. Жернова.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16-0279-003-E-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: NS радиосында жарнама 356

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Өзгеріс пен үздіксіз даму заманында жинағыңызда Forte мен бірге еселей аласыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Маңғыстау облысында улы қарақұрт өрмекшілерінің саны күрт артты деп хабарлайды Курсив медиа. Жыл басынан бері қарақұрт шаққан 18 адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың арасында балалар да бар. Мамандар биылғы жауын шашының мол түсуіне байланысты қарақұрттар әдеттегіден ерте әрі көп таралғанын айтады. Өңірдегі кейбір медициналық ұйымдарда қарақұрт ұлына қарсы арнайы сарысу қоры жеткіліксіз болғандықтан зардап шеккендерді облыс орталығындағы ауруханаларға жеткізуге тура келіп отыр. Маңғыстау облыстық балалар ауруханасының мәліметінше, соңғы 10 күнде қарақұрт шаққан белгілермен 2 бала ауруханаға түскен. Облыс әкімдігі барлық қала мен ауданда қажетті сарысу қорын жасақтауда, дезинсекциялық жұмыстарды күшейтуді және халыққа қауіпсіздік ережелерін түсіндіруді тапсырды. Қазақстанда бөлшек сауда өсімі баяулап, халық шығыны негізінен азық-түлікке бағыттала бастады. Халық Файнанс зерттеуіне сәйкес, биылғы қаңтар-мамыр айларында ішкі сауданың жалпы өсімі 5.5%-ға дейін төмендеген. Сарапшылардың айтуынша, бөлшек саудадағы өсім небәрі 3.5%-ды құраған. Бұған жоғары инфляция, халықтың нақты табысының азаюы және несиелеу шарттарының қатаюы әсер еткен. Нәтижесінде қазақстандықтар қымбат тауарлардан гөрі күнделікті қажетті азық-түлікке көбірек қаржы жұмсай бастаған. Статистикаға сәйкес, 5 айда азық-түлік саудасы 11%-ға өссе, киім-кешек пен тұрмыстық техника сияқты азық-түлікке жатпайтын тауарлар саудасының өсімі небәрі 0.7% болған. Сарапшылар бұл үрдіс халықтың сатып алу қабілетіне инфляциялық қысымның күшейгенін көрсететінін айтады. Қазақстанда шығармашылық мамандықтарға түсуге ниетті талапкерлерден құжат қабылдау 20 маусымда басталады. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше, құжат қабылдау 10 тамызға дейін жалғасады. Шығармашылық емтихандар 7 шілде мен 15 тамыз аралығында дәстүрлі, яғни офлайн форматта өтеді. Білім гранты конкурсына қатысқысы келетін талапкерлер өтінішті 7 шілдеге дейін тапсырып, емтиханды 20 шілдеге дейін аяқтауы тиіс. Мамандардың айтуынша, грантқа үміткерлер тек бір мамандық пен бір жоғары оқу орнын таңдай алады. Сондай-ақ 5 пән бойынша ұлттық бірыңғай тест тапсырған талапкерлер де Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы пәндерінен шекті балл жинаған жағдайда шығармашылық бағыттағы мамандықтарға түсуге мүмкіндік алады. 12 қазаннан бастап Еуропа елдеріне сапарлайтын шетел азаматтары үшін жаңа кіру тәртібі енгізіледі. Еуропалық одақ қысқа мерзімді сапарлар үшін EES деп аталатын жаңа кіру және шығу жүйесін іске қосады. Енді Еуроодаққа кіретін азаматтардың төлқұжат деректерімен қатар бет әлпет бейнесі мен саусақ іздері де электронды түрде тіркеледі. Жүйе Еуроодаққа виза арқылы немесе визасыз келетін үшінші ел азаматтарына қолданылады. Сонымен қатар елге кіруден бас тарту жағдайларда арнайы базаға енгізіледі. Жаңа ереже Кипр мен Ирландиядан басқа еуропалық елдеріне, сондай-ақ Исландия, Норвегия, Швейцария және Лихтенштейнде қолданылады. Мамандар биометриялық деректерді тапсырудан бас тартқан жолаушыларға Еуропа елдеріне кіруге рұқсат берілмейтінін ескертеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 491 теңге 37 тиын, евро 570 теңге 48 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 78 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күнді 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күнді 29 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 18 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен

0: қысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
1: ББК дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05 02 МТТК КИЗ 16 0179 003 E 003 605 0215.
2: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20-06% дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жапон мектептерінде тазалаушылар жоқ, тәртіпті оқушылар қадағалайды.
2: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16 маусым. Бүгін көптеген елде бүкіл әлемдік мотоциклшы күні аталып өтеді. Оның ұраны жұмысқа мотоциклмен бар. Бұл мейрам алғаш рет 1992 жылы аталып өтті. Бірнеше елде адамдар осы күні көліктерін гаражда қалдырып, жұмысқа мотоциклмен, скутермен барған. Әуелде бұл мейрам мотоциклмен жұмысқа деп аталған, тек кейін ол мотоциклшы күні деп өзгертілді. Халықаралық отбасылық ақша аударымы күні Біріккен Ұлттар Ұйымы халықаралық атаулы күндер жүйесіне енгізілген. Негізгі мақсаты отбасын асырап, шетелде жұмыс істеп жүрген мигранттардың экономиканы дамытуға қосатын үлесін ескеру.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ MS радиосында.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Пока мир меняется, ваши накопления могут расти с «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда автонесие нарығы баяулап, қымбат көлік алуға деген сұраныс төмендей бастағаны байқалады. Бұл туралы Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы директорінде айтылған. 2026 жылдың алғашқы 90-ында автонесиеге берілген өтінімдер саны 11%-ға азайған, ал берілген несиелер көлемі 18%-ға төмендеген. Сарапшылар мұның негізгі себептерін қатаң ақша несие саясатымен және жоғары пайыздық мөлшерлемемен байланыстырады. Сонымен қатар банктер қарыз алушы қойылатын талаптарды күшейтіп, мақұлдау деңгейін төмендеткен. Дегенмен орташа және жоғары сегменттегі көліктерге сұраныс артып келеді. 10 миллион теңгеден жоғары автонесиелердің үлесі де көбейген. Мамандардың айтуынша, автонесие нарығы әлсіреп жатқан жоқ, тек жаңа кезеңге өтіп, тұрақтылық фазасына кіріп отыр. Блогер Вьетнамға сапарды өте арзан бағаға ұйымдастыру жолын көрсетті. Ол Алматыдан Ничанг бағыты бойынша әуе билетін 39 мың теңгеге сатып алған. Саяхатшының айтуынша, мұндай арзан билеттер көбіне шуға бірнеше сағат қалғанда чартерлік рейстерде пайда болады. Сол себепті бұл тәсіл жоспарсыз сапарға дайын адамдарға тиімді. Ұшақ Камрань әуежайына қонады, одан Ничанг қаласына дейін шамамен 40 минут жол жүруге тура келеді. Блогердің айтуынша, әуежайдан автобуспен бару арзан әрі ыңғайлы. Сондай-ақ ол Ничангта тәулігіне шамамен 8000 теңгеге қонақ үй табуға болатынын айтады. Дегенмен туристке брондау кезінде пікірлерді мұқият тексеріп, орналасу мен шарттарға назар аудару ұсынылады. Блогердің пікірінше, Вьетнамда жергілікті тағамдар арзан, ал көлік ретінде байк жалдау ыңғайлы болғанымен халықаралық жүргізуші куәлігі қажет. Қазақстанда 1 шілдеден бастап, тұрғын үйлердің маңына көлік қоюға тыйым салынып, айыппұл салынады деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жаңа абаттандыру қағидаларында тұрғындарға арнайы белгіленген тұрақ орны

0: құрбаны болған әрбір үшінші тұрғын егде жастағы азамат. Алаяқтар көбіне өздерін коммуналдық қызмет, байланыс операторлары, пошта бөлімшелері немесе емханалар қызметкері ретінде таныстырып, жеке мәліметтер мен банк шоттарына қол жеткізуге тырысады. Бүгін Алматының Жетісу ауданында Жұмабаев көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Қала әкімдігінің мәліметінше шектеу кәріз желілерін қайта жаңғырту жұмыстарына байланысты 16 маусымнан шілденің 20-сына дейін күшінде болады. Осы кезеңде Жұмабаев көшесінің Сельская көшесінен Жансүгіров көшесіне дейінгі бөлігі жабылады. Мамандардың айтуынша, Жетісу ауданында ұзындығы 716 метр болатын кәріз құбыры жаңартылады. 1967 жылы пайдалануға берілген бұл желі қазіргі уақытта өзінің нормативтік қызмет ету мерзімін толық өтеген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 491 теңге 37 тиын, евро 570 теңге 48 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 78 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз сынап бағанасы 29 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
2: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.
3: Алгы Жакс.

0: Разные мысли. Мало создать шедевр. Надо еще найти людей, которые бы его оценили.
1: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгені ме? Бұл оңай. NS нүкте кз-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: «Грязные мысли». Труднее всего отдохнуть тогда, когда устал от безделья.
1: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашығу басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
2: ББқ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-Е 003-605-02-15.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Өзгеріс пен үздіксіз даму заманында жинағыңызда Forte мен бірге еселей аласыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан мен Ресей шекарасындағы бірнеше өткізу бекетінде жүк көліктерінің кептелісі күшейді деп хабарлайды Курсив медиа. Ақтөбе облысындағы Жайсаң Сағаршын бекетінде 600-ден астам, ал Қостанай облысындағы Қайрақ бекетінде шамамен 270 көлік кезек күтіп тұр. Кәсіпкерлер палатасының мәліметінше кептеліске Ресей жағындағы өткізу қабілетінің төмендеуі себеп. Сағаршын бекетінде тек бір жолақ жұмыс істеп, жүк көліктері жолаушылар көліктерінен кейін өткізілуде. Кезекте тұрған жүк көліктерінің жарысынан астамы тез бұзылатын өнім тасымалдаушылар. Жүргізушілер 3 тәуліктен бері шекарадан өте алмай отырғандарын айтады. Жалпы Қазақстан мен Ресей шекарасында 1000-ға жуық жүк көлігі кептелісте тұр. Әлеуметтік желіде Әділет партиясының партиялық билетін беру және партия құрамына тіркеумен айналысып жатқан парақшалар анықталды. Әділет партиясы мұндай ақпараттың жалған екенін мәлімдеп, өзін партияның ресми өкілдігі

0: көмекке шақырды. Алматыда Яндекс Қазақстан компаниясының робот-таксиі таныстырылды. Бұл туралы көлік министрлігі мәлім етті. Жоба пилоттық режимде кезең-кезеңмен іске қосылады. Алғашқы кезеңде технология шектеулі форматта сынақтан өтіп, кейін нақты тәжірибе мен қауіпсіздік көрсеткіштеріне қарай кеңейтіледі. Робот-такси жасанды интеллект негізінде жұмыс істеп, жол жағдайын үздіксіз бақылау және қауіпсіз әрекет ету жүйелерімен жабдықталған. SpaceX компаниясының акциялары биржада тағы да қымбаттап, әлемдік қаржы нарығында үлкен серпіліс тудырды. Соның нәтижесінде компанияның жалпы құны 2 триллион доллардан асып, әлемдегі ең ірі корпорациялардың қатарына енді. Bloomberg мәліметінше, SpaceX акцияларының күрт өсуі оның негізін қалаушы Илон Маск дәулетіне де тікелей әсер еткен. Оның байлығы 1,5 триллион долларға жетіп, тарихи рекорд жаңартты. Биржадағы белсенді сауда барысында SpaceX акциялары бір күнде 8-19% аралығында өсіп, инвесторлар тарапынан жоғары сұранысқа ие болды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 491 теңге 37 тиын, евро 570 теңге 48 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 78 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамдар шалғасынан жатып ұйықтайтын жалғыз тіршілік иелері.
2: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

жаба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды білмейді ешкім сырламай. Жырламаймын.